יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשורים בדימה ברינה יקסרו, עלוב ילך ובחור נושא משך עשרה ברינה נושא אלומותיו.